Rồi. Thì có người ở cùng ngôi ở đây là vợ tôi thì tin là tin đàn ông vợ phải là người đàn ông tôi đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi q